0: Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Karimu ya Allah, ya Allahu bihusnil khatimah.
1: Ya

0: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.
1: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Ha'irin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halati sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhila ahlil qulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban minal ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il azab wal inqita' bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin ba'idna mimma nakhaf. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haqq, inna fatahna laka fathan mubina, wa qulta nasrun min Allahi wa fathun qarib, wa qulta rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqq, wa anta khairul fatihin, wa qulta idha jaa nasrullahi wal fath, wa qulta wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka, wa anta khairul munzilin. Allahumma bihaqqi hadhihi al-ayat iftah lana abwab rahmatik wa abwab al-khair wa abwab al-barakah, bismika walajna wa bika kharajna wa alayka tawakkalna. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna nas'aluka khair hadhal bilad, nagara Brunei Darussalam, fathahu wa nurahu wa barakatahu, wa nas'aluka khairahu wa khaira ma fihi wa man fihi, wa na'udzu bika min sharrihi wa sharri ma fihi wa man fihi. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimina jami'a, wa ihfaz ma fiha wa man fiha bisirri qawlik, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wa amminha wa ammin ma fiha بسر قولك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحصنها بحولك وقوتك, وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ, ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج, يا مفرج فرج, يا مفرج فرج, يا مفرج فرج.